tih leptira između galeba i spokojstva solane. Kroz zagrljaj usana tame, gdje najljepša muzika spava, uzjeca je zapaljenih trava. Na jastuku sudbonosne dame, gdje poljupci

žeđi njihove sjene, kroz uzdah miline i šaptanje svile. Kada se

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice salate, puterice, kristalke, hrastov list, endivije, gradića. Poljocentar Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
2: Radio Knin. Marketing.